0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Wodo so de anopa na odwade wie sensuo nyo sensuo she wodi tutusu wie a na wodi asra ho wo honam ani ba bia sa ye waba kon sei e na ye oya edumere bia ye nkwada abere muo no bikura anya ono maami ana opapa na tena ye enti akoba nse wo ye nkrutu adwuma ama enye ma wo ntimi na na wo pega enti ama enam sa ye so ama wo nsa waba kon no ehwai enti wo pega ade kakra bia ne mu ye oya mesrew bepe me na wo da wo sa problem no Fasoko to bam, esra won sano eso. Meme dia mese yem fan chichinu, em fan chichini gidigidi. Nemum, odia fasra so keke, ebe buako ni pedienum, ako ye dum penumu eduma edia mum. Ebi awako ako pedia da de, ama aese, sa won sanumu yo yo se dien yo. Ye numa se se wamu so de se, eyi, wafuri ya kasi awon kwa heaven ni a de ino. Yansu ya tete se heaven o kwe kwe beshe jalabia, ntino. Wu didi anu a hesunu e didi. Nemom ebi awa ye exercise no ama akotu a usisi emu ye oya usisi yo ye untimi nkoto mfa de fom wo sere emu tutu wakoya jogging kakra ma onem nyina ye oya sciatica pain na eku wo utiri ye oya wo kon etutu akon kra enye ye mr faso koto bam sresra wo da use no 2 times a day an apodwade wi a fa bi sra enumira okoda fa bi sra obu onso akotena dwomu a obeba ne honam nyina etutu no Fabi sresra. Wakoda bibusa ne papa se da, se wo da uhwa nkro moti se hippopotamus. No se hippopotamus no nim abo akose abo akakraka bi no. Na papa ba ne den se ne hwini mu nyina esisi nkro mo ne hura tatatatatatatatatatatati akra ne hunu se papa na da, otena ni a wonim se hippopotamus da, ehye de papa wonim srawa. Fasoko to ba miate no tubi tunsuo hiem na twetwe ko mu. Ebe ko mini mu ayi flames ni nyina yi de wo tim nyina afiri ho ama wo kasa na sabia se oha de hon no etu ase fre numbers ne sesem 0549 017 101 0549 017 101 and a 0204 61 61 61 so pedodo atu a saa numbers mienu ina ofra natural and budget osuo na awom abre obi ato se bia pedodo onso atu a the same number ena se wo pe ba ko na mienu miensa bia to na ba bia wo ko ye no wo musi bi ni ho no ma ofra ye be che obi ye benye bia to je number ne bi eye 0549 017 101 0549 017 101 and a 0204 61 61 61 Congo ointment and so apropro itu asia. Ubi owa, ni nine moro so honum ne na ketwano, washeshua ma ehonuma yen din din din bi. Ya chase echu hukra wan wea samaba. Waba kama pabunze 19 yina pa pai. Wonso uro shutu anakrama befa. Oso se kura di bobu. Ya urotu fian kwa dani intimini di. Woyiri kura nuwebi ya nyanjizu wadiko tina dana chini edi. Sansa mpabu wenu mubon. Usoksi mubon. Eya propro. Eya infection. Fungus. Fungus was a fungi. Wano mnedesa hawe nyina da epa. Eji miso so ujadi ewi ya. Maona hongo. Pepa hongo. E dryer. Na di Congo ointment. Nibi asra wana hongo. Baby, a wapa papa ni nyina be sili bibia obi onuma stretch marks e wona ho nyagro eti ama sente kura e ba no so wo nka a e wo onipadua no ho a wayaya enkwa shaase ne fa Congo ointment sra wo de sra wo ye tuntum betoso kama wo ye kokonso betoso kama enya de se e be po honam no ani it is good for the skin san so timi de sra nkoda akura mesra wo utiri no e ho a wo mu ye oba mesra wo a Fabisrem na ehua ninyina asintu eboa kura matinwi no efu kama enu bi namde sra mabodwi mutinwi ne de mempa wo sanse me yi mi 2025 years ni sakoda ngoa entimi ave na mi begina nwi namde agyede mabodwi se nyina fufufuo enti no ana mde sram wo mesro faboa na bibia anya fan edumre bi asabe mpredu asawo hwo ana bema bonse ho na ase bibia sisi hu bi ase e proprop

draw na ye be ye no saada no kwosoa hwe adom tv netie adom fm asempa fm ene inshira fm siko sika

aha ya sampa 94.7 ne kase bona ne guso ye de ma no a adom de ano atekon ti no ye som wo ha ne atro so de ma nansa no se no so se emu aseda no ye fama Lawson Herbal Center Lawson Herbal Center for dawroma eno ne ye ma akoma akom ye nsa ene Lawson Herbal Mr ho eno ye tri de dro wo tri de ade ache tu pebinom abeko ama ho ato Lawson Locker Mr so ho no ye ma dro ba bia no bi bo asiesi ahimfie ho e me ho ye fe ya kono ye dika ene ye bibia kokore tepa enso edemom ememan ye die nie Lawson delay man capsules ememan no amukwa jina pake so no maguma manyina animu asena nyekama wahu esa mane ka no maka ye nyina ya frase mo ena aha ememan ma obade esa na munyina mtia mr sister diokofa ye na nye bemba bia asana makwa pake so hwese wujina ye wujina correct na diobetimi amu wujina ye Lawson delay man capsules enwa na uhia gana ha wukwa eya pharmacy herbal shops awu do benye bia to fre Lawson was 0242 133577 and a 0248 619 999. Now in penifo ni komo chichiro si chichiro si we aya do the two a president apostle papa nkoda ni penifo nyina yusuo mani meme nyina no ana obi ayusuo sense eboa masen ye dene pa ene ye kase bia dompe bia ubebom yifaso anitum da bi kase bia dompe bia bebom amebibia kokora tepa asem pietia ye beto akase yebo no so hatew edia mo dia me jesuo ene nana ade bununkum ye kono no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wa akobia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo yasi throw ato eya 20 inches 3 days yet me pie we

0: musa eye se woni mofe dun wotwe a mfa wo hwe mu bi
1: ensema wodua esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisi ye hohia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: star 281 hash option 6 sika Shut up, Nettie! Fiada! 19!